fráleika flóðinni tjá Alex Berensen som her hann syngur góða gamla sanger her hordu við svo lægi durst Jesus ég tryggva ég hú að spela eitt lei að trænt og það verið Cathy Tricolis som fyrir að syngja trúfeste herrans lúst að vera hér

Ein óvanta gáva. Kulte var komin í luftina og harri blevin bæði með finna fram vetraklæðir til fengarnar. Þegar sem var til taks til endamáli var við mestanmún negri brúnir tjöttjir jakkar. Ég hei ongandu í laufumunum sé svo negu vanalig klæðir. Vi eini ekki fyrir og erari etter voru klottotir jakkar. Om þær negrandu höfðu verið heitir var það púra greitt að þær nú voru svo klottotir og útvaskægir að þær ongan hýta fóru að gefa í móti til Rúa, Alabama, vetrunum. Við móttu búita klæginni út til menninar og aftur húgti ég etter om það var negar som húgti að mér við mæri fudgindarlíun egna brá en erir. Það var nyttulegst að finna hann hér. Flestu þeirra voru illir, menn það var ringu göskuna á vetraklæfunum. Hetta var ekki allt. Á gömslunni funnu við negvar etkjennisjakkar, menn þær kundu við tói verri ekki nöyta. Þær voru nefnilega ljósagrönir og forskriftinar kravdu að allt fengatau skuldu vera sukuladabrund. Við röndi að stappa þær tvær og tvær í vaskimaskinina fyrir sætni að líta þær og hetta vusti sig að leta sig gera. Þær tötnafu í vaskinun og voru ekki særlega vegrir á að lúta, men þær voru tó heitir og góður. Líting stó ekki ofast á listanun yfir þegar við kundi útvega og blefin hegi brukt upp kvotu sína, men okkur etnægist að smugli hana inn. Ein taræs mjólti okkur við hesson að vuddi. Han var en vel utbyggvin og vekur med avur som hei finnje holdt anna år fyrir að kjeipa og selja stjolna bilar. Woody vildi sér að fegin hefa ein av hesun jakkunun og han bjóði sér til að smugla lítingsna inn. Ein daginn miskægis í oktober kjepti Patti himprandi 6 pakkar av líting og í Washington. Og í vidjanar tugini voru vidbægi Patti saman við Woody og ungu konu hansara. Woody húgdi kring sig fyrir að sutja om nekkar fengavörur verið nærhendis og ef tói að það tyktist som ungin svata, tók hann tvær af pakkunum undir borunum og staktar í lúmanar. Ég hei ekki ringa samviski af hesun. Þess flæri jakkar, ég kundi útvíja fengunum, þess betur voru þær útgjördur. Smugling af persónlíun ognarútun var sér af vanlig, men eisni sér af andamíkjil. Fengar og ég voru tyknir í tóilökun voru í einstökum förun fluttir til onnur fengahús. Og í minsta lægi mesti hetta einu tver nætur og í ábyrgjengar klífa. Patti var stjórin, men Woody var púra rólegur. Han held að han ikkje fór að vera kannavur. Vanliga kanna fengavöranir berst omkran til vildalian og tegir fyrir það mesta barstinn rúsætur evne tærir júti etter. Woody og ég fóri av vítjunar ötjunum samanhenda daginn. Han gekk nøkur fet framma fyrir mér og gekk nun eftir ansringar rúmi. Vi ætti var hann stekkavur av tveimum vaktarmónum. Inn hér, bætti annar. Hinn tók í armun á Woody og dró hann inn. Ég tórti ekki að stekka, men gekk spekli að eina lötu, svoleiðis að ég hórti annan vaktarmann að rópa, Lætti júr! Fór hann að vera ábyrdur? Var það onkur sem hegi sé hann tegum mótu pakkunum frá Patti? Var það onkur sem hegi svíti okkun? Það gjörði mar illt að hugsa hetta, tói Woody skuldi satt að síja efhörast mögulega núan næsta mána. Hvað það ég hafi gjörst? Hugsaði ég við mér sjálfum. Ég kendi til púinu í kroppunum. Ungi vinur mín veru trúblægun, var það ég sem hegi ábyrðina á því. Hann var best en unglingi. Það var ég og ég skuldi brukt víti. Allt húskóti var bútt og skæft. Lugga mítið hvossi tapilega reglunar voru og í eigum munum umbúið á þegar þann myndulega ég hegi bundið mig til að halda. Ég vendi aftur til sofasalinn og læta ég Pál upp. Svo segi ég honum alla söfuna. Nú höfðu þær eivita funni lítingsna og Woody var settur í einsemi. Dægin eftir var ein helgjadagur og kona Woodys fór að koma klokkan 8 og ég eftir að hitta mannsvinn. Hetta orska ég ekki. Ég fór ekki að orska sötja púinina og vekra anliti hennara þá hún fratti hvað þú hent var. Það kundi vel vera að meður hennara langu í kvöld var sendur til fengahús inn í búinun fyrir svo hann ég að vera fluttur og eitt annað steg. Það hendi ofta og þá hei familjan ekki samband við þær og í víkur. Hvað heldur þú að ég að gera? Spurði ég Pál.
Ábyrðin múin. Ótti ég að færi inn og sagt frá öllun? Paul risti við höttunum. Gerst þú það, verður þú best flottur til að anna fengi hús og það hjálpir ekki vodi. Það komi ekki að æra þær heldur en nögrun örun og smuggling verður rokna som eitt sér að olvarslið mál. Leta hún fyrst sötja hvort þetta gongur við vodi. Vodi verð letin leysur kom hann visselja á sofasal okkara, men minúttin jingu og hann kom ekki. Ég var pjúra vísur úi að það ringast að vera hent. Við sáttu og bújavu til Paul beisar færa yfir á sofasalinn tja Paul fyrir að vita að ver her. Ver han það ekki, skuldi hann færa til ábyrda klífan. Það ver ein rúmilega fyttur vakta með ver her, fekk hann kannska laufi til að skifta nögur orð við Woody. Nú visti ég hvað ég måtti gera. Woody ver í ábyrda klífanun, måtti ég sía til mun. Her var öngin annar útvegur. Paul var sér að tungur í húa þá hann kom aftur 20 minútur sætna. Hann kom til síja frá að Woody var í einglifa og að hann skuldi senda hann á annars steg. Hann vil fegin tósa við þetta, segi hann. Næstu sekundinni voru að marra. Hví hegi verið svo búttir að bróta nýjur allt og ég hegi byggt upp her. Ég hegi ekki fyllt því ég hegi sett som yfurskrift og í dagbók múinu fyrir hessa vikna. En ein áminning að standa móti frestingunum som möta mér kundu í fengihúsunum. Som ein tryggvandi kan ég ekki vera við til allt það som þær og ég sýti inni finna på fyrir að gera löyfi að syndu betur tólandi hér. Ég má sleppa undan að bróta reglunar og síja smúa lignir. Þá ég nú aftur sá hessi orinu följt ég mig kroppslega sjúka. Hvussi kundi ég vera svo fullur af kafalæti að ég segja eitt við mig sjálfan og eitt annað við en annan? Sannleikin að fyrir að þær skuli hafa negra möguleika að fúa negra frýtíjar líkva fenganir. Þær gera þeir sannu výrskifti verri en þeir eru og skapa nutja stöfur. Fongsólsmyndileikanir rokna við hésun og edja satt að sýja til það fyrir að kunni hafa eina trúlega orsöka výmersja. Her verður spalt som erastenne og bægi parstar nýta somu reglur. Ég var sýtandi eina löti að songarstöttsunum og starti að Paul. Hei ég og rönd og veru lart nekki af Watergate. Hvussu kundi ég glöyma að negra smúa lignir kundi föra til rævulja vannlöku? Flæri manægir framan undan höfðu við tosa hetta í Fellowship House og við voru komnir eftir að smúa lignir voru lúka skæljar fyrir mannalindi som stórar. Það best spurningur bendingar og hvussu lengt það lægir ein. Nú veri altså sjálfur færinu í fellina. Ég segi Paul frá að ég hef sett mér fyrir að við fóru saman fyrir að tosa við hann og ég hef vaktina. Ég hugsa í það ringasta, men Paul gjörði til hann var mentor fyrir að uka mig. Kanska gefa þær þær að nutja möguleika tjók, kanska þú og Woody vera sendur sama steg. Þá við gingu tvörstur túnni kom við fram við sofasalli Woodys og við ætti tók Paul í armun á mér. Læti okkur fær inn hér fyrst tjók, segi hann. Það betar ungun að útsetta það, Paul. Læt okkur vera litnir við það, sverra ég. Men Paul gafst ekki svo að enda smultist hann. Við færa eftir Woody, svo kunni tíð færa og melda þig búar. Ég starti óskiljandi að honum, græjir yfir að ég má hafa verið lúkblækur. Hvað mæna þú? Kom hér, segi hann og flente. Woody liggur og svefur. Vinnur mun hegi klara sig. Vaktarmennene voru úti eftir rúsætur evne og þær brúttjafu sig ekki lýtingapósanar som hann hegi. Paul flenti meira hjertalega enn í nekrandu í hegi sem hann gjörst. Hann pækaði á að krýta hvita anlit mútt og skæru í kjellu látur. Þegar latnaði svo nek fyrir mér að ég kundi ekki verið illur og ég var allt og máur kjenslulega til að ég orskaði að tósa. Ég hegi lært ein setning. Þegar var latt að falla að gefa eftir fyrir frestingunum her og nú. Hugsan mun hegi veri að hjálpa örun. Það veru kussu svo það í atlægi, men gamle Kolsson var komin sér upp húi. Það var en setningur ég hegi elska að høyra og kvítu húsinun. Tjokk vinnur á hæsson. Men glögi hendur og gjennom fengihúsa. Þá ég gjörði kunnit að mæra lýting ekki fór að vera smugli inn í fengihúsa, fekk hæra blefin það svolæsulega að hann kundi keipa allt okkur törvægi. Það var kjött að allir fengarnir fengu hæta jakkar.
Ta, at det så lattelig å være fattelen i gamla minstre og i hessom malen og kjeltkeime. Hvordan måtte det hente? Jeg hørte vid til en bølg, jeg bæ sammen ved tryggvandet. Og i røynd og vere, åtte onker i hessom bølgen at tige ui med. Tjokk det verlig ruddelig spil til fast vi hatta vi hese lidingsene. Jeg vet at det snur seg om et godt endamal, men om du legger sammen rett og skreft, være så alt sammen rett. Jeg hei følt med som var sera tunnan uise om onker hei sagt okkur tøylykt. Hetta var vart og gøyt ommatter. Atlanen halkar røyene. Hentan heimspetjen kan gjerast ein rævelig fettla. Det måtte være ærer matar at gjørst vel, enn at tidsi seg og lovlig rafire. Hvert verda Kristus hei sagt om hennes særlige kraft. Jeg hei finnst svære med en evar upptidsin av lesnænum senaste 15 månader. Jeg hei kanna løyv Jesus her. Nu får jeg ugin atter at lesa i bøyblinne, svære stå i apostlasøvne første kapitlet. Men tid skulle få kraft, ta i heile anden kjem rive tykkum. Apostlasøvn 1-8. Jeg hei granska tru i enighetna, og jeg kunne til onkursvekna skilja at fægeren, sonaren og heile anden var i imestjer, men tå ein. Jeg hei bygge heile anden om at leia meg og styrstja meg. Men vi eit tjekta opp fyrir mer at jeg ikkje hei bygge om at heile anden skulle fylla meg ved kraft. Nu opplevde jeg eina veldiga stærfesting av læslegods. Hetta manakvalde kundgjørte Martin Gray at næste bøyblilesnaver skulle være om kraft heile andens. Det gjørligt, sier han, at bia god om at fylla okkun vi heila i andanon. Det virkar. Vi skulle best geva okkun heilt iver til hansara. Vi døven hon undan næsta bøyblilesnaje, les i alt jeg kunde komma fram og om heila i andan. Jeg byrja i vi apostlasøvne og sa at alle lærersvennerne hadde vært urslita leiser og en opplivingsna av overrasel. Ta kom hin veldige stormeren og eldtungenar. Lærersvennerne var fylter av heila i andanon. Hesse annars smattne menneskene gjørdes brottlige fru Moe. Og stegin fyrir ötta viste de dirve. De hadde finnst kraft til a bytja samkomme gods. Men i flere hundra år at han var hodtækje heila i anden meira riande fyrir mong enn det vært heim og til hjelp. Det gjør det spørst til at Guds frøyelet og øra tiltak. Senast i årene hever en karismatisk veging skjaka til gamle kyrkjesamfølgene, brøtt Guds tjeneste formen og gjørst at hodtækje kvitesunne viner hever finnst nekv større vire. Mennesker, fyllt av anda, hefa aftur funnið nudja kraft og finnst ég frumá til að taka af lyftum Guds. Ég hei sé nekrar gafur andans virknar, men ég visti ekki negum þær. Lí korpin hei ég byggjú í tungun og ég hei varnast að komin vera nudj kraft og lúf hansara. Men tó var það svo mengt ógrætt fyrir mér tótt að snúi sig heila í andan. Næsta månade tók Martin Gray evne fram og han gjørði það ikkje fyrst og fremst á ein vitbornan hótt. Bý hetta, segir han, så vil heila í andin taka yfir umsjónuna av lúfutunum. Han vil ansat her om du opnar þeir fyrir honum og søkjur, som eit persónligt vyrskifte við Kristus, men nega som en negv djipri enn best að vita gud. Jeg bøkte høver, mian gei sværa i spurningun fra tveimun ivande og torstrunnun månnun som så det nyast vi båre. Fægir, bæg jeg stittleslia. Fyll mig vi heila i andanun. Fyll mig så ikkje veri plås fyrir nøkron ørun, ongun hætre, ongun særande, ongun baskleika, ongun maktarløse. Lett mig upp om allt som det fægir. Og mian sæt her og i skjólastofunni og einu bøntsi saman við menneskjum som bentu og tøktu gudfrøyligun óra tiltökun upplifði ég nega lögi. Það var lukt í somi rænsanninni ég hei kjent utanfyrir húsinu tja Filip. Om gei hei býði mig om að saknugur orð hei ég ikkje horstan. Ég kjendi guds kraft yfir mér frá kvirli til iljar. Það var som hýta herindi, men tó húalitt, tröstandi og styrkjandi. Ein nudj gleði og kraft veldi fram innan nøymer. Ég sett framvegis við bendun höfur,
ta Paul som satt vid limoina skumpa i under mig och spurte om mig svev. Geri etter jeg, 82 eisen jeg finnes der en blond, svære jeg. Jeg hukte at honom, og han leie peitjefingeren at munnet søgnen. Jeg skilte at jeg tog seg harsht. Gei hukte at okkun tjøknet de tjøkk og brilleklassene. Brouwer Gei hette underfullt, brast det ur mer, men jeg sier ikke meira. Hiner kring båre var ikke boner til det jeg opplevde, og jeg måtte ikke rea der. Jeg har ofta hukse om hvordan et menneske visste at det var fyllt vid andanen. Det ikke nekka ljós som vil sløkt til å tendra. Hendan dagen iveist jeg ikke ui at det kunne merkjast. Dagen etter kunne jeg skriva ui dagbøtjena. Det var nærum som en nudj omvending. Svørste skudjene kvurvo. Det var en helt otrolig oppliving at vera reinsavur i andanen. Jeg har vi hørt folk som opplevde hessa kraftene sida fra at de var fullkomlige snæra i å høtte. En brennemunnsmæver miste trångtene etter rusløye. En rusevnes misnøytare kan være frugjør fra troen som inn i etter rusevne. Jeg halte at hele andans kraft kan gjøre under i okken. Han skapar nødja kraft i okken, og det som betyr han hjelper okken så vi kunne mennast andalige. Etter hessa oppliving skilte jeg noe bedre tær som hadde starvsøyt og i fengehusen, og jeg fikk større kærleika til medfengar mine.